0: Ibadan agana irkwe mahewa kulpe benanina na kawe furi mberite irkwe folonku ganya kimetero lan yanala allah
1: luhumuha
0: wala
1: dimaha wala
0: yanalu taqwa minkum dia nowe irkwe hambure ndia gwere ndenguba maho wedumu deri yaganna nonga te wallahi hasuga bugata nsinna lada
1: kiri kango munu abasi abasi
0: ndia abasi
1: almani kan hambure irkwe ni no yago bukata ni abine bani gadeede te
0: abine gadeede kama deede terse
1: ami alfa da isabu nka ise ni ka bala deede kwa mata ise nka da lewo bine terse ikwa mai koso ina alfa tanko fo kwa ma ale hede bana amio amodo alai mumodo boro
2: naam
1: ana fo alfa da wuro na fo
2: nyana na ina hini dawo kulu kulu do ni aka wakati ka wuro nyabine idi ka kimi wazi kan wogo nuko te a wuro irise
1: ri
2: ai bine yi ibakaki azumati gina amma baro la ya banana
1: be mate
2: ke be mai no talfada wal fa yusuf ya ki bezu no mo mine kanu na hoga isai su ni kadri ga info sama ba me kul pe se de kanu ka burfana ma uye fu ya burfana suma ya alfa tan kun ruka an wal fa yu ibun ko fu sama no kul pe se de ya ki bezu na kiro ma mana kan guni yiro kama ga no ibala kariti mefo
3: Fraternité FM, la plage publicitaire.
4: Gison, tombuka dabira babin gobi bia, yen soba temba ou doa, mubakun wera sansa bwagina, wara temba ou gemo. Daku daku guma barada no, mawibu temba ou ge dori, unwiu temba ou gemo, unkume, nyero temba ou ge ton dabiru dori ko. Yiyakwa, ya makuro te, sama temba ou gangwe gu dorara, kotoni umaruwa, ajaseyo, parakuwa, ankunkwa, sa ANDF ben yiri kisi kwa eba sui bamo I fonsiye bine. Yako nun somiwa anka nye, wara temba u kasamo, asele temba u ge dwe nyero mi, akinya drewa, akinya dorawa, akinya wanjaro mani duke wa tinso, ya ma wasara mote ka I fonsiye bine mparuka, garige yi unwa yumbe yeri, iduka ado kadasa gibu mi ben meriyo. Nkumeni idamba nini soku kam tia, ne ita, kam ita, noba ne tia. Ye kunde kam tia, noba tia yiru, noba ne yiru. Bankibu nun temba u dori, ado a ifon siye so meri, manyiru wa temba u gemo, asiri win temba u dwe.
5: Adwara. Nyana koto. Iwura jiri mante. Nita iti nkoton kaganan na kakwe.

Mira bisi bo na iso so kwa be ka kiro be ma ka badoma ihe sa gison wa yar suma baka wondara yiro ka yenda no bukati ansuru no bunso yanda ka kwa mi so yenda yiro bi pe ka bure radio fraternity fm so ata kubu ihe saka so me ko so agaro ama kini pade ye lo ngwa si te ba so ka koteb ben ko no su ka be sa giro no meri ne wo bi la ba so ka kan re mi saka so dim Kwa bad neso kanon le kamon no baita radio fraternité FM 96.5 so. Kwa mi ni mi basu so adaki dodo kacha rote gwenkwe te magara maru fiyaru koda gwasa kenu kpanu go kana gya sesiera. Sirambe bara mada kage ma badoba no kwa kwa ni anasa. Bek kagwa sirabu dobi toro mikpro. Kagwa sirabu mera bara gire no nasera siran amera bi shuda banikani mbira gye me siran. Pereko ge deno sira pereko deno ge to amena na shera kagwa shirabu gusono de ikporo mwera nigeria mbartim bira giani beba wami deno bu pro amena bareba pro amena tobra gusono de ikporo mwera sirambe kagwa shirabu ya shera sando ben pore barako maroke ngege kakadira zazira yobiri yara kene ama unyo suen rudu kbalu wosuron de ikpuro mawela delige ebe ikpuro na mena na tobra uwaoreka gema gibu kaganu gibu senka kwa sakambu kilari tari tenso ba masusu ataki silarugia chanduwa mini kasea abe ikpuro kwa mena untori beheka yara suma baka gusor kason tabi tabi noturi senka gbeguru gya girare sia beka son iru gbeguru gya sa son iru kwa ku son de sambando kabi sibo ya kanamo irabi son mo gya sa tobra pa ku maro ge so gira gira ye anwa son mo gya tebe na tora hi ka wero gya girare wero mi behan kura toko na winti na ma tori mo daniel palonu nemo wea ma sha bugro bere gibu pa ku maro ge so gambira gya wea sha bugro bere gibe pita mo na tora bega yo sun baka go ka hunda bi tabu tri shampoo be hen kro tokote usun nyo siru ka beno yiru tri isa kramo ira bi shampoo lo ka bin sibo geba maya na maka pointo i tonu go sun no usun tonkoso usun tonkoso waku maka siwa ya tonkoso ku wa murafiti so we si tu sa ya murafiti miro murafiti to gura ka ton tusiru mindia yera mane to and one we see to sa and wiki you know can kill gun waru ba chocolate but train see in drop ngongabu dua do we see to sa muna fitio ungmanye meokoko dewe si nkurota ho swemi bak chocolate dima unko kura unye bukura si tahi dole to unko oko nyiro ko manko tushira amini mungaro kusho kasunye mbuhiru tona tombe wa shame gusho na bebohuyi shukura yina kayirobu sambu ando bebe wa shanto ngebu ni kusho shumena bebe wa shanto ngebu ya kusho ndeka be shamene tongebu asa kin nuko tiagibu cha nuko dongibu kin be nukiyo tonu kara da dongin shuka ya mbwe bwe bwe bam mabak pesho ni mika mi uye ba ya wwa mika mi uye tonu nukiya me giyam kusho kasun yito na kusho de yarsoma bakayin bai pro wena yudora ande Muhammad sallallahu alaihi wa sallam de wa shashya momi sintiru shakara wwa dan saka tembira gya ye mesako kokomi ye wa e ye na ye barakoro to shako koko son de shankiani kilo tankiri mesako sanka domi prek prek arai be na mena natora alfa da te osio mini yusuf kakiro kabadoma beka sonro bagirwa kirwa bagai giri bagirwa wa chi bakwa kwa to ba na mtube no ya na yinga mutare sari ipro sakura na shono angwati ya basi wa mika wiki ne beka wiki tanko ya basi wa kusono de ipro mwela na masyara bara bara ikpara konu wa ndako begari ya na begari ya na mpani to pasu siri ugura ma behen shakiru mbira agia tare sari nika den kuro shako shakimi kweno mika safiko na sera e gira ma giri so adaki o pasu siri ugura ma
bihaisha kilu mbiragia misho wa dukotoro jia mbiragia barabu sambitora na biduri ya mia bengala bengala jio yiyi bembo kuwa mi basu adaki bani ehe asema hunya wa to yeso amu wita mama yeso akuko wita mama bama wola figo mwalade ngulo ya ya barabu wilo alo herere herere ehe bade wangwati barakosu ya ala wilugiba nuko bwa nunduri to samesho baraba shon hima kagema kubuko be dimono ebuko be karoya anasa yeha ma kini gusono de musame tine ombira gya be mikia ba makadani ko onwara ni chasiera gorba ni gya tini bonto no da sera gusono de poro onwara wali sai wali de heka son yiro na shokomo nan da da hodo moni kubu gya ya na awabu ndro merani witi pa mi fo kire mi wi no pa wi son bura branto ide ande mira gorobani giadin toko ma wami tingibon tuno toko kabatuma kama kilo ma wako tonu beheka chon ilu kushono di ikpuru mwela sando me pule pule unko ma mwelo mi to alindi nengari yude tondu jolus jolas nako di agira beshem aite asuyensi agira iyesi bi dubi kwe ya agira no kwa se wula ma sakilo mbira agia to wa bote ma bo gbere ma iba pour akou isa dakio.

0: na sera mero bi chebe ka so adake be ma ka kiro guso de ipuru ngara ma mundo anwa ne so truma ne ka den kuro sha no su sha ki benga bu sa be ka sha ma mini ban pe ba tu me tare sari sambia wa me sha ko ko na ko ko kra pe yir bi ama ga ko te sha ko su te we ko gison sa da ka ga ko ba shin ka yin so girari ka de mi o ton kuro bi bu bin ta bi run ban so ro ki yin la ru ta bi mu bandira balan ka ɲina lu suuri baagwin a yi ba ka di ka dema ban tiyamu ban kabi garimu mu ban kabi garimu ban gayi numu tun ban da ka yi ne n bin yira n su n gwayi ma mi n ko kwasiya miro ban da mura yi rɔ da n ko kurɔ miro mi bara ka mura lu de ɲin wa ban lu sɔn siri kuwa mi an gwin a tiyamu an ni n taga mu ban geriwa ka dema bi n'o bɔra a yi wa o do bisiya ba n dogere ba ka miro ba wi tusa wa to. Doma wewe ni kwa shina kwa aluzi wera kawelu kakiru waka wangiru ndelu to angari wa hika shina kare gari ishe to masha wiyo
1: to anye gina
0: to bibagun soma ki ba inga uko ki babu kagwen hajibu kwe bam yenti ya ungarimu to bara lare de mwana sako ishokune
1: to me sako gari sokusina sankwa huye ne bararu
0: to
1: bibo ba ti moro kinya wato ten ma bansu a mboko ne kedirun jiwa baka ti mote wa
0: to
1: kedirun biru pa hune television television we pota we yade na ye kuro koresi mena bi bakura ma kambune babu wahala kwa yen sombara ne biba woda mo mero bungwa lobu kubu wahala kwa to woda ehe nye kolo yang kwa inu yara
0: ao
1: we mero si mi gina woda sariru soa usomru kwa mawika ha yu wa wamo mea ka nemi andi angpa angbe ati ya mo kwa mero wi wasi obon kuma ati ya mi wi ako nangbe ati ya mo wi wasi obon ati ya mi kwa angwele saye angpe ama wi koso wa mi wi ntokorun sa
0: aku
1: to mmena bibe banso adake butu wa babe nti dobu mwa
0: to
1: mwe wi ya wa mero nusomo maku nkosa si ya kashu wa kwa aniki binotim
0: jam
1: domi ankuma mero wa mo wi ko gere ankuma bai wa mo wi ko gere wiri ya yara ti won gia
0: sabe ho ya bara ne mero ara ra gere anda mero be do wa o segu
1: bara ne mero anga yan mo ba he yan mo an pe awon bi gberu kan sure
0: ma agero ne mero gewa ya u wa shira se wa do ka go do be
1: to
0: ya ra de me ban fe bia ni yeso ho gba ba de bu bure be ba bigi aro do anda mero wa mero be suru ko ya ba ande fura so abaga da won siga siga o we to mero o ara fura un be mero fura o ara man kan so ko ya to pa ban fura so abure ban tura bu bure bigi a siga siga bure ma ba ba win yiru ki hira to bi ya ko fura ya ri ngo ko ra
1: wa siru ndia ba he suru kan e he ko
0: ta
1: anpe agoro suru ka domita magari mono
0: mmea
1: mmea butu o babenti do mu
0: ta
1: ndo abibi ba ni ako ba ya no meni mo anki asuyo asuyo yu no meni pa ko si ara ti tobi ye wa ati tobi ye asia ama ma wiri nyina ma tira si nyina ma ga hete ma bi nyina won sara no ke o
0: shoy
1: won sara no ke o
0: yi hun sera
1: amen
0: to anwa sagiteri be hakuru asakotmi
2: Paracou et environ, écoute 24 heures sur 24.
3: Fraternité FM 96.5.
4: Fraternité FM.
1: Agahete ma bina, on sara non keo.
0: Choui,
1: on sara non keo.
0: Yi hun sera.
1: Amen.
0: To, anwa, sagitere, behepula, sagotmi.
2: Paracou et environ, écoute 24 heures sur 24.
3: Fraternité FM 96.5.
4: Fraternité FM.
1: Agahete mabinyina won sara no keo
0: shoy
1: won sara no keo
0: yi hun sera
1: amen
0: to anwa sagitere behepula sagotmi

dan de tebu dan doke bukaben chiro lu mwa mwa salame so buba soma non doke ikpo pangwa ka dede yari mena mira wi collective mpeda urana ugai girwa inwa be da balma kayera nani mbe no sia mumma mekire na yibetia na yibetia basorumo behembere temri asa sorumo me sa sorumo me behem politiki rumbira gya kwa hinu ko ka do drawi te yurpa obiwa da wadai wiya bala na baswa wiya baswa wiya sa swa me wiya sa tete towa sa swa yisa swa bi do kubukora na bu yisara siri bu nkai ku me ngwe ne buku domi behe woda ye ye girwa woda me o shishu kusu behe mbire te mini siya su girwa girwa me behe mbire te mo sako sanda kusuka behe mpehitan swa tete ya sako sanda to bahuka wimuya sama toba masa wimuya sa mpani wimuya sa wimuya ba buteko sa mesho me bukura buku constitutionnel gibu yon sa ton gison kolu bebe bo sa behe mbire te mini bukura buba wuna su dabinu bakpare bawa ni wula tombe kpulo bakura biyaremi ya sa wwa wulolu sa la sewe bi bu sa wulolu tono oda obore usona ka he manka gwari gebu girari meyanda kwa wunene meyanda kwa kanyere sina unkpara doti kumwara mo sombuteso iba kpulo mina mina bokura na kwa wu dandoke basi dedete ba kwa burada bu sa la sewe bi ku nimundu dandu inwa me yenti ndaba makayara nane mbe no siya ni muma mekire na ibetia na ibetia seka teni anasa tenyiro guru wi usorumu uyari uma so choru choru ye wale burapuran tona behenkbala kumaroge so bala naba gabu kame barbu naroge batuori mu basiera tenyiro tano ya kashina behem bire mbira unakwa pehita una azama akbala demenka wene dombele ba gari kwa wili Antoine gede ba o gari kwa mune wi sera me unorge wi pe agia bi o wana o gari kwa ule me choma yera na kashisi na me puti kilombele agia me tenyi rola o kashon kbala mi mune dedira mi wi sera demu ganso yelo kadema magari ge wa yi wa beba gire bure yiri kontoko kwa yoro idira me kwa meto miso wi wi gudeme ti maura na uma gekwa winti block republicain giwa mi kure ba suka block republicain me wiami moma gekwa me soma daka sisina me ba uno sukwa kwa sendan ka majire girali bane gima bai chero rano mena bakana mo e sera sewi bimbira gya nada unko dede de zama ba ma nyo be behem birem bibu gabu ba be benti ba be gaibi kikia geba yoni sina senu yalwa shirum biragia go dum biragia ikai bako yiwi shwe yum biragia kyo dia so iba kpuru ikai bako koko ba girmo na gusron de teyiro wi kwi dum we mi po ura na ura su dabiru u meri mi somaye me koko panka wo so ada ye zama kanamo yirami wo inwa me yenti dabal makayera ni nane mbe no sia mumma mekere na yi betia na ibetia timati garu bala behembere te mini nuturuma nuturuma bai tombu dorimo ama bambiru gara naka bushika timati ye ya mbegia timati mbaka nana chokudu konko nuso yiriba soka leader Richful ka top premier bale yiba mi kpro bube daka ikono ikon na doke ye shonri yiba kpro yiwa abon wururu ye kere mena ina ye mbwero timati ni dewe bale giro giro mini ba giro mo mindia wewe mi yiba kpro gokura na ubera eda mre ya wiko swa wiko dwe undimo ya ya na ebala rumo bisho don ura timati buka kwesa odi ukwe kwa unkunda sewe bale a bu kokariku sala miso bugari no bebe baba asa doro bu bale timati ni bu twe bu tola benti baka binya unamu bale behembaye se zure behemkwe mwa mabakalu mabayi wa a yi wam ayiro adana adora mwa nyanso to banturuma mi bukuro be banturuma banu no banyiro no budoke ne mabanyiro no budoke winti
kora na ndaye ku mena yebamiro kagirwa gasonro kuni ya bai pulo ngwene unene kwa uka sonro ku unga tafigari mabamiro kagirwa ngwene bawe pulo undano kwa uka sonro ku inwame inda bala makaera nane mbe nosia muma mekiri na yi betia kajitiri ben pepe madina mbira gya tombe ba nuku dobu kuwa ye guri na guri gura ya manna gintiru mime gira mira maya naka wo ya ba makulu ya wo saro li mu kwe kwe miara na ya kpano kwe ya mi benkyo diya mbira gya nyandabina yara na ya sanka deme ya matanka ya kpami tombu wayoi wayoi fabako ifundira mwe behemkyo diya bibe meboko kakyo konsesia miya tomba gari kwa kwa bube faba kuma yesa zama eba gari kwa mikami yesa behengpala kuma uke soa bukura beba wami barabara ya tombe basi wabadantoke ba mante miya badara mabakabi yungwene buka data kwanu walu kunu walu burada buka some some mabada mabasonwa sonwa menta matombe benuki duro metu ya behegi bakurami yibakura buda bibikia mwana msami bale de shwe mkwore de menka wene mete mete inwa me yenda palma kayera nane mbe nosia mumma mekire ye bibe baramana bako garasa da behem kyo bibe bako garasa da bedabinu za suru ibasoka zwe wondora yiru ka yenda no katia yiri ye bibe bako la nebu garasa da bebe bako garasa da mi dodo ka ye garasa ni nwa mi dodo ka ya bibe bako ye da sepe mwa mabepe se mwa mama baki mwa de teni bian damba ye bala rane ala deme tabu woroba ye yirwa kyo mena damba ni nuturuma nuturuma yira bi ula imo uyele wintiro uka garasai ko mena nuturuma bawe ko kyo bibe wisa ko garasa da nyema nuturuma kwa uda umiri ibala daba kura uriba wiki kame wi directrice Serge Albert Kagi Irene Ayi Chola to ugai kwa une yabe naya burabura ntona wi directrice Albert Kagi mena bae kuru usoroku bebe basa ba grasa domi kama sebi mobu kuni buku kariko bambi beno nido buka beda mikami wene wene bu grasa koko babu dabu meri namo ba mari salame tona tulatakpa ba nseo kuru maba manu yi baka grasa da wine lise na tama mia biko de na tama lise gyo kwa umi piriri bantula kwa wane mini yanka ho kwa uma semini piriri bu seze en gya wali yiba kulo mkula kume seze ywe maka gya wamina kinkiri to yukula kume biube iku kariko ya be mobu ibe son mibabe yi sabi so damba ni nubu miri mam kwa sabi so inda sewa pulo mi baba yi kwe garasa dabi ba imi to yi ba kuro pandan ka wera inwa mai me kwa me nko wero yi bi mo bu kuro ba man kasu yirami inwa me yenti dabal makayara nane mbe no sia mu ma me kire nai betia mam ba sa me sho ba inda si wa pulo mi baba yi kwe garasa dabi ba imi to yi ba kuro pandan ka wera inwa mai me kwa me nko wero yi ba bi mo bu kulu ba man kasu yirami iwa me yenti dabal makayara nane mbe no sia mu ma me kire nai betia mam ba sa me sho ba inda si wa pulu mi baba yi kwe garasa dabi ba imi to yi ba kulu pandan ka wera inwa mai me kwa me nko wero yi ba bi mo bu kulu ba man kasu yirami iwa me yenti dabal makayara nane mbe no sia mu ma me kire nai betia nai ka nene ka wuna wenendi to bien bala na ba sina de hem brete mini maba woda yi baba ma ma tona tura de membo heru bang bara ikuwa bune gema goku nsonudo saka te chono ya goku nsonudo to wiwi masa nga sakpo soma mbewa mune siya
e sinte rume sombra kungwalo ako sina nyino ukana roda uda ukuratori wandebi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dumi yakna girami burabu kana rukuku bangura tola bangpa babu na busaka ruko to yenso asora bakani sorusari inwa me yentin dabaru yana yaka yara nani benosia mumma mekiri nasera to kyo dia bira gase katen bara mana ibara ni ni gina ben soma iba momo bura na buka be bambe shira shira mi ye keni bara be bale ba yora sia menna boko le galiwa buwa bibe bakola na bujiru kwa shibu pase pase me me ba giro mi katon to balu babure wa menko ka dede ri ari to ye unra so be ba mawa inwa me yentin dabal makayera nani mberi mi mba mekire na sera be ka swada ki beba ka kiru za mo ngi tori se ka ma jire girari bebe sun swada ki radio fraternité fm kak aplaka wi attaque mi kiri kiri kare noel mo be da udo no no u un orge kosu de be san labu agbono kosu ri kishini ni ga kesa chachera na no kana ma kwasia go sun pindu meri